0: ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯁꯛ ꯂꯧꯕꯗ ꯌꯥꯎꯈꯤ꯫ ꯑꯖꯤꯠ ꯄꯥꯜ ꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯣꯃꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯇꯣꯃꯥꯔꯁꯨ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯁꯛ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯆꯥꯔꯖ ꯄꯤꯈꯤ꯫ ꯅꯧꯅ ꯋꯥꯁꯛ ꯂꯧꯔꯕ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯇꯔꯨꯛ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯔꯒ ꯌꯨ ꯄꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯟꯗꯣꯜꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯨꯝꯐꯨ ꯌꯧꯔꯦ꯫ ꯎꯠꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯕꯤꯙꯥꯟ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯤꯠ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯃꯔꯤ ꯁꯨꯞꯅ ꯑꯍꯨꯝꯅꯤ꯫ ꯁꯤ ꯑꯩꯁ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯁ ꯃꯌꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜꯅ ꯇꯔꯥꯃꯔꯤ ꯁꯨꯕ ꯈꯥꯒꯦꯝꯕ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯇ꯭ꯔꯣꯐꯤꯒꯤ ꯋꯤꯅꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦ꯫ ꯀ꯭ꯌꯥꯝꯒꯩ ꯌꯨꯠ ꯄꯥꯌꯣꯅꯤꯌꯔꯁ ꯀ꯭ꯂꯕꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯀ꯭ꯌꯥꯝꯒꯩ ꯍꯩꯕꯣꯡ ꯃꯈꯣꯡ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯗ ꯁꯤ ꯑꯩꯁ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯁ ꯃꯌꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜꯅ ꯗꯤ ꯏꯁꯀ꯭ꯋꯥꯔ ꯅꯣꯡꯃꯩꯕꯨꯡꯕꯨ ꯄꯥꯟꯖꯤꯜ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯤꯅꯣꯗ ꯊꯣꯏꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯐꯣꯡꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯥꯡꯕꯝ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯣꯝꯕ ꯂꯩꯔꯦ, ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯣꯝꯕ꯫
1: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯉꯥꯟꯊꯣꯏ꯫ ꯌꯨ ꯑꯦꯟ ꯁꯤꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯂꯨꯐ ꯑꯍꯨꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯋꯥꯀꯠꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀꯦ ꯑꯦꯟ ꯑꯦ ꯚꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯤ ꯗꯤ ꯑꯦꯐꯅ ꯀꯥꯝꯖꯣꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯄꯗ ꯁꯨꯒꯤ ꯀꯥꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯂꯦ ꯌꯨ ꯑꯦꯟ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯍꯨꯌꯦꯟ ꯂꯥꯟꯄꯥꯎꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯐꯣꯡꯂꯤ꯫ ꯀꯪꯂꯥꯒꯤ ꯁꯪꯒꯥꯌꯨꯝꯐꯝꯗ ꯑꯦꯛꯁꯀꯥꯕꯦꯁꯟ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯕꯖ꯭ꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯁꯤꯡ ꯐꯪꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯐꯣꯡꯂꯤ꯫ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯒꯚꯔꯅꯔꯅ ꯍꯤꯃꯟꯇ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯥ ꯁꯔꯃꯕꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯁꯥꯝ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯅꯅꯕ ꯕꯥꯔꯇꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ, ꯃꯦ ꯇꯔꯥꯅꯤꯊꯣꯏꯗ ꯁꯦꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯁꯛ ꯂꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯥꯔꯨꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯄꯣꯛꯅꯐꯝꯗ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯂꯥꯟꯅꯤ, ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ, ꯋꯥꯏ ꯀꯦ ꯗꯤꯔꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯐꯣꯡꯂꯤ꯫ ꯁꯉꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯗ ꯑꯩꯁ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯜ ꯁꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ 2026ꯀꯤ ꯐꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯦꯞꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯆꯥꯗ 55ꯗꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯏꯄꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯦ, ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯐꯒꯠꯍꯟꯁꯤ ꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯁꯉꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯃꯤꯂꯤꯇ꯭ꯔꯤ ꯀ꯭ꯔꯦꯛ ꯗꯥꯎꯟ ꯆꯠꯊꯅꯕ ꯄꯥꯛꯁꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ ꯄꯥꯎꯅ ꯐꯣꯡꯂꯤ꯫ ꯁꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯆꯍꯤ 40 ꯁꯨꯔꯕ ꯑꯍꯜꯁꯤꯡꯗ ꯁꯖꯤꯕꯨ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ, ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯈꯟꯗꯣꯛꯄꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯅꯤ, ꯂꯥꯛꯅꯤꯡꯕ ꯂꯥꯛꯁꯅꯨ, ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯀꯜꯂꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯀ꯭ꯔꯣꯅꯤꯀꯜꯗ ꯂꯝꯗꯦꯡ ꯁꯣꯂꯤꯗ ꯋꯦꯁ ꯃꯦꯅꯦꯁꯃꯦꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯊꯤꯡꯖꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ ꯄꯥꯎꯅ ꯐꯣꯡꯂꯤ꯫ ꯍꯤꯜꯁꯣꯟꯕꯤꯟ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦꯜ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯨ ꯑꯦꯟ ꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯖꯟꯇꯔ ꯃꯟꯇꯔꯗ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯗ ꯍꯤꯡꯁꯥ ꯊꯣꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯥꯟꯐꯤ ꯃꯦꯜꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯉꯥꯟꯊꯣꯏ꯫
0: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯣꯝꯕ꯫ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ, ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯅꯤꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯊꯤꯕ ꯍꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯀꯌꯥ ꯐꯥꯒꯠꯂꯦ꯫ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠꯇ ꯁꯣꯝꯅꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥ Bengal ki Mukhya Mantri Subhendu Adhikari na Lusingba Sarkar ki Ahanba Mantri Mandol ki Mipham Ngasi Pangthok Lagani Pauloi Jare.
2: Akashwani Imphal Adamna Thorum Taviri Bashi Akashwani Imphal ki Kangla Channel Dagini Hausik Tavirasi Oinam Angela Devi Na Sakpa Note Gauranga Avatar.

ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯌꯦꯅꯤ ꯁꯨꯕꯗ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯏꯉꯥ ꯅꯣꯡꯂꯛꯇ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯟꯗꯥꯀꯤꯅꯤꯒꯤ ꯅꯥꯏꯇꯣꯝ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯔꯣꯃꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯣꯝꯕ ꯊꯥꯡꯖꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ, ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ꯫

0: ꯆꯤꯡꯉꯨ ꯀꯧꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯣꯌꯥ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯅꯤꯅ ꯂꯥꯏꯕꯨꯡꯗ ꯊꯨꯡꯂꯕꯗ ꯈꯨꯜꯒꯤ ꯅꯤꯄꯥ ꯑꯍꯜꯁꯤꯡꯅ ꯆꯛꯄꯔꯣꯜ ꯂꯥꯏꯔꯣꯜ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯇꯨꯅ ꯆꯤꯡꯉꯨ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯀꯧꯕ꯭ꯔꯣ ꯈꯣꯏꯃꯣꯝ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕ ꯀꯧꯅꯨ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯌꯥꯏꯕꯨ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯁꯩꯊꯥꯏ
1: ꯂꯥꯏꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯐꯌꯦꯡꯗ ꯂꯥꯏꯍꯔꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯕꯤꯔꯝꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯖꯨꯒꯣꯟꯗꯒꯤ ꯇꯝꯖꯍꯧꯕꯅꯤ ꯍꯣ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯂꯩ ꯚꯨꯃꯤꯀꯥ ꯂꯃꯥꯇꯥꯒꯣ ꯚꯨꯃꯤꯀꯥ ꯏꯁꯝ ꯅꯣꯃꯣꯔꯦ ꯑꯦ ꯍꯣ ꯂꯥꯏꯋꯥꯔꯦ ꯍꯔꯃꯤꯀꯥ ꯂꯃꯥꯇꯥꯒꯣ ꯍꯔꯃꯤꯀꯥ ꯏꯁꯝ ꯅꯣꯃꯣꯔꯦ ꯃꯤꯒ ꯀꯂꯝ ꯁꯤꯕꯅꯣ ꯑꯣ ꯍꯣ ꯂꯥꯏꯋꯥꯔꯦ ꯃꯤꯠꯀꯤ ꯂꯃꯥꯇꯥꯒꯣ ꯃꯤꯠꯀ ꯍꯩꯒꯣꯏ ꯅꯣꯃꯣꯔꯦ

ꯀꯣꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯂꯩꯖꯔꯤ ꯃꯤ ꯂꯥꯏ ꯐꯤꯂꯝꯗꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯦꯜ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯦꯔꯣꯖꯤꯠ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ

0: ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯡꯖꯤꯡꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯀꯧꯕꯤ ꯏꯇꯩꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯎꯈꯥꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯒ ꯏꯃꯥꯅ ꯍꯦꯔꯣꯏꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯒ ꯀꯨꯝꯍꯟꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯝꯍꯟꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯝꯍꯩꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈ ꯊꯥꯔꯛꯄꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯊꯥꯔꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯊꯥ ꯑꯃꯒꯤ
1: ꯋꯥꯛꯁꯣꯞ
0: ꯀꯝ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨ
1: ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯁꯤꯗ
0: ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯪꯁꯥꯟꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯤꯔꯟꯖꯟ ꯒꯣꯁ꯭ꯋꯥꯃꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ
1: ꯅꯣꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯅꯤꯀꯣ
0: ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤꯅꯤ ꯃꯥꯏꯝ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔꯒꯤꯗ ꯁꯤ ꯑꯦꯝ ꯍꯣꯜꯗ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯌꯥꯎꯈꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯦꯗ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯑꯥꯔ ꯁꯤ ꯗꯤ ꯑꯉꯥꯎꯕ ꯃꯤꯅ ꯒꯣꯂꯤꯂꯥ ꯁꯟꯖꯦꯝꯕꯁꯨ ꯁꯨꯁꯤ ꯃꯄꯥ ꯌꯥꯎꯏ ꯃꯄꯥ ꯁꯥꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯅꯅꯦ ꯀꯪꯁꯦ ꯁꯥꯔꯤꯕꯁꯨ ꯇꯧꯔꯤ ꯄꯣꯠꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯎꯒꯦꯅ ꯌꯥꯎꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯖꯧꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯒꯣꯂꯤꯂꯥ ꯁꯟꯖꯦꯝ ꯃꯄꯥ ꯁꯥꯏ ꯇꯥꯖꯧꯍꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯤꯗꯣ ꯋꯥꯡ ꯆꯥꯎꯏ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯈꯦꯠꯅꯩꯕꯀꯣ ꯑꯗ ꯃꯥꯅ ꯁꯟꯖꯦꯟꯕ ꯑꯃ ꯈꯨꯀꯠꯂꯦ ꯀꯠꯄꯗꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯏ ꯁꯥꯍꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯔꯥꯖꯥꯝ ꯀꯧꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯉꯥꯡꯅꯤ ꯃꯥꯁꯨ ꯃꯥꯁꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ ꯃꯥꯅ ꯀꯪꯁꯦ ꯁꯥꯕ ꯑꯗ ꯂꯥꯎꯕꯒꯤ ꯐꯣꯀꯜꯁꯤ ꯄꯦꯟꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯀꯥꯟ ꯇꯧꯁꯤ ꯄꯦꯟꯗ꯭ꯔꯦ
1: ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯌꯦꯡꯒꯗꯧꯔꯤ
0: ꯑꯩꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤꯀꯣ ꯇꯝꯕꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯇꯝꯕꯗꯅꯦ ꯔꯤꯍꯥꯔꯁꯦꯜꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨ ꯔꯁꯥ ꯑꯩ ꯅꯪ ꯁꯣ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯒꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯦꯗꯥ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯈꯣ ꯕꯣꯀꯦꯠꯇꯣ ꯑꯧ ꯁꯨꯃꯥꯡ ꯊꯣꯛꯀ ꯅꯠꯇꯦ ꯇꯝꯐꯝꯗ ꯊꯣꯛꯀ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯩꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯀꯧꯕ ꯑꯃꯒ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯀꯧꯕ ꯑꯃꯒ ꯍꯩꯔꯣꯛꯇꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯝꯕꯤꯕꯅꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯪꯁꯦ ꯁꯥꯗꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯥꯍꯟꯈꯤꯌꯦ
1: ꯒꯧꯔꯣꯂꯤꯂꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯦ ꯀꯪꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯝꯈ꯭ꯔꯦ
0: ꯀꯣꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯣꯝꯈ꯭ꯔꯦ
1: ꯍꯣꯏ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯃꯒꯨꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ